0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kanabi maminaw og sanada. Lamina kung ikaw naginus.